0: kika vovosta kozi
1: medio politecnico group zerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu Mujankosa tichiranga ciencia ya saúde tina makursu ya enfermage ya saúde materno infantili enfermage gerali na técnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuwo, kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isinkwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 28, 36, 29, 3, 04. Ne, tibateni pa...

0: mbutenda wakulusa na kusolola kana kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumba iri walikudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zhuru zhiri nakumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumba iri.